0: Para foriga da lavate ke mere shogal gumena mi veni den ummede ke hama kurengu tanges mi gutan hama rete gam lavate ken evu me harani ke itur baavere ka gulalaf me ti assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: me kene to
1: me adu hama
0: ada gote
1: labba
0: eki va ada gote ke buna mi jauni
1: den koloko bali kon ole de
0: da warang avashi faya ke denenge Ibrahim,
1: Dabba.
0: Koba, medu ti dimawi kanta takaa kude maadama ya kura ummidu taki koba den ti.
1: Maadama ya nga abadu sama pani ummidu kura ni. Medu kore maadama rangalo wana kama mama ummidu kura ni.
0: De medu bali duahe ekamu ku maadama ya radu kure vya tiyabure rangalo duaha ka vedaane ta do.
1: Dabba.
0: Ekamu ku mi ebajhe hivaru kura, maseke kura, kamiyab kura. Mieda bure madama a fevara ka kure de veto do
1: ane patentum bonanya era kure vadia
0: adiha adiha vima adi matikola kudako matikola manade
1: e bare da
0: madama edo mieda de ehem vi ekam ku madama de obita masike kurando
1: ए बादल लावा जे बदल कोला
0: लावा बदल कुरन जे ने कीवे
1: कोने साइन लावा या नो देन लावा मे कोने बदल कोला
0: जहा हम बेन मने लावा कोला वेन ए
1: मे येबुना रोही उपासिता या वेना
0: येबुना रोही उपासिता सिफा मशक
1: को देन
0: ए फजीला गलावे
1: फजीला ना फजीला येबुना रोही लावा जहालम
0: लावा जहालम बिदो Then I could prove that you must realize that you must realize that you are a master of the Quran.
1: Yes.
0: Do you have to do it? I am a phone number. Berumati dia baru hiki fenganu durat diumaki kanu fasu menu. Ei, ma waruga da baraka aku emburi awamat taka hakate kurum. Mide misal inge to mide misal ag mide bunawa hakata kaku it mide darnawa hakeki. Dimawa hidat kanta taka aku gawes kure diumang ahi baraka aku kure dash deng kure mati wani evure ma baru kami abi aku bodu. Amazaka vasiluma gina duas nagane henuto ehengam komedo kwes timaya kurave kudukudi kantata kamedu ufa kuram van ema lavachala badul kulana